مرتا مرتا جگ موا کبیر مرتا مرتا جگ موا مر پیتنا جانیا کوئے ایسی مرنی جو مرے بہر نہ مرنا ہو ایسی مرنی جو مرے بہر نہ مرنا ہو بے شمار